כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה מה

יורד על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, או לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך

תשובה תוסה לי הרצאות על מה נכון לא נכון זה קצת כבד עליי חתכתי לישון מפה לשם משם לפה אני מחפש היגיון משחק השקט מתאים

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שומעך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.